0: Guma. Kiminda Tulu Guma. Tusindo Guma Tuba Tukidansi Yona. Eno ye Radio Budu. Radio Yomtu Wauli Jo. Oni Musei Kakumba. Wano Radio Budu. Nga kutusi wako Rokobo.
1: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu sebo banyavu.
2: Mundango no Musei Kakumba nga bulijjo kawo.
0: Kawo. Olinte.
2: Ate ninte.
0: Hey.
2: Ndi kawo kawo na wo.
0: E kawo na wo.
2: Ndi kawo kawo na wo.
0: Mbadde ndo ozeza mwatu ebintu bibiri.
2: Ndi kawo kawo na wo. Ante eche nyanja chambira. Bino vya njagari nyo kuuganga nzibira anti.
0: Hey.
2: Eche nyanja chambira ne mpanga angu ke meze vili. Champandu de gulo kurukaru.
0: Uwe udilo chakati?
2: Fulirama tuga mpumo vacha anko zechi.
0: Musei Kakumba wana Radio Dr. Swako. Rokobo.
1: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

0: Mix Radio.
1: Katindo za wajenge the radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio ya mtu wa bulijo. Radio Budu.
1: Mbio nabio kola, bela nesubi, obugumi ikiriza, iloko dinamanyi, lulibolu nuwangula. Olo nafe tugo vye bumale, musawo yoku bila program tuwe zimbe, wano kredi obudu.

0: yakati gwe gukomekezesa wesemayo and the mix the mix when the radio tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusibwa ko roko bo
1: boom amandi kaba wanguzi
0: Alo mkulu sebo banyavu
2: Mundango no mzee ikakumba nga bulijjo kawo
0: Kawo, olinte
2: Ate linte
0: Hei
2: Ndi kawo, kawo na wo
0: E kawo na wo
2: Hei, ndi kawo, kawo na wo
0: Mbadendo ozeza mwatu ebintu bibiri
2: Ndi kawo, kawo na wo, ante eche nyanja chambira Bino bienja kare nyoku uga nganzi bilanti
0: Hei
2: Eche nyanja chambira ne mpanga angu ke meze vili Champandu de gulo kurukaru
0: Uwe udilo chakati
2: Fulirama tu gampu umobacha nko zechi
0: Mzee ikakumba wana radio Rokoboom,
1: amani kaba wanguzi.
3: Loza kumirinda, osasanye sanyo. Katifuna mirinda frute, pineapple, green apple, oba orange, oiweyo mumiro, obanywa kwa mumiro. Ofune sanyo atoli sasanye. Jukira buliro sanyuka, nense kusanyukirako. Mirinda, osoblo mufuna mbipimo umuli. Miru zibisatu asatu, miru zibitano. Nepeti, eyalita zibiri. Kosa miru zibisatu, eyechupe yejirasi. Buli chupa ya mirinda ebaka kamwenyu mwenyu. Mirinda, smile, be contagious.
4: Nachimba.
5: Wanji.
4: Kunonye za wakangori eno.
5: Munange ndi mukufuira.
4: Oli mukufui. Linda ku eno watermelon nkota ya fene.
5: Ebya chijimu sacha sativa bya chikola.
4: Sativa?
5: Wageno ko sativa no bombulira.
4: Kangende chinonye.
0: Gwo mulime. Sativa. Che chijimu sacha mtindo chogino kwekwata. Ofune mu byolima. E chijimu sacha sativa. Chiambe bimera okukuma bunyogovu muttaka. Wamuna butakosebwa musana. Iranga china tere bilime na dale mwanyi. Okukuma bimuli obutakunkumuka. Okusako kugejesa bilime. Nga watermelon Green paper, nebili mebila lebi enja ulo. Echijimu sacha sativa. Chia mboku dabidi zeni mirebe kose duobu wade. Nga blighti, echigenge wamuna akatonyeze. Nga chiza we nimiro. Echijimu sacha sativa. Chisange mumaduka gona. Agatunde biobulimi. Mumasaka, chotera, rakai, bukoma nsimbi, ruengo, sembabule. Nemumaduka gona agatunde biobulimi mugwanga. Obakuba kunoti musamfu tano tano. Satu satu noti. Emumusamfu satu.

0: Aunque ba muta diari skida kaimba ke koba kaita gono mwa kaba kodiriza kuda chikabili zokaze sibula yokwere sawe BDS chiro chone ku rwalero odiriza radio budi ya mtu wa bijo chenda munana katonyeze munana chenda mtu katonyeze tano www.radiobudfm.com DJ Daniel program chakase yenza kutambuza songa zibanga samla para para masi fuwe wawo bemba mvude waneno bana faba wota bade bagenda kubanga teba jenso gasambwe para para masi fu nenga tetu subira mu kulembeza we gwanga okogela ko eliye gwanga nguwa mantu we kodiriza radio budu yo mtu wa bijo chata nange kona kuzido msafu munane mwatanu mwe msafu mubiri abibunana kubira kuzido msafu tanu biri chenda munana chenda mwenda atanu mutanu yo mtu wabiri radio budu jori ko sibula tugende wanji sibu we bali kuudiriza esebo esebo naeba nange gas kuudira bulungi tugende Sikuli da burunji. Kona tutamble fene yo mtu wa juju liku radio budu. Hello. Wanji. Na wangi. Na yoke. Okay. Ekale. Kona tugende kuyo mtu wa juju radio budu joliko. Wewe. Wanji sebo. Sina tabu mpazi kweyo.
1: Nanga sina tabu yona.
0: Nani ono?
1: Ato na wila chimba ona tuweka na nchaza anga.
0: Tugende.
2: Ni kasi nzuri kwa sababu Davis ni msichana mkotovu.
0: Aje basi bado kuuliza radio budu ya mtu wa bicho na kubanga tutambla fena choko la cha kabinyo nyiri dala. Kumkutu kuoli wewe.
2: DJ Daniel.
0: Sebo.
2: Bado kuuliza. Ona 20 ni chama cha Davis.